0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Брест будет супрацовничать с китайским Харгосом. Город протягивает святковать свое 1700-летие. Хоккейный клуб Брест рыхтуется змагаться за самые высокие места у чемпионате Беларуси. Про это иншее далее больше подробязно. Камянцу 750. Кіраўнік в области Пётр Пархомчык накіраваў привітальны адрес жыхарам и гостям одного з найстаражытных городов першага региону. Галоўны символ вашага краю – велічная камянецкая вежа, не просто помнік оборонного дойлідства, а не галосны захавальнік шмат вековой мудрости, гаворыцца ў віншаванні. Ваш район по праве з'яўляецца одним з флагманаў агропромыслового комплексу Брэсцкай области. Далёка за межами нашей краіны вядома высокаякасная продукция – открытого акционерного товариства «Беловежский», якое задае высокие стандарты у сельской господарцы. А знакомитые «Беловежские сыры» стали сапраўдным гастрономичным брендом, які покарыў международные рынки. Усе гэтыя дасягненні – вынік вашей згуртаванасці, упартай працы и шчырай любові да роднай хаты. У гэты святочны день жадаю старажытнаму і вечна маладому камянцу росквіту и динамічнага развіцця, адзначыў віншаванні Пётр Пархомчык. Брест будет супрацовничать с китайским Харгосом. Домовленности баки замацавали, подписавший сегодня меморандум об намерах об установлении побратимских односин, передае Белта. Баки мают намеры ажыццяўляць взаимные визиты и обмениваться делегациями, подтрымливать рабочие контакты у экономицы, гандли, культуры, адукации, спорте и інших сферах, каб супрацовництва развивалось усебакова. Харгос размещены у Синьцзян у Уйгурским автономным районе Китая. Ён з'яўляецца важным центром международного гандлю на мяжи с Казахстаном. У Брэсцкім гарвыканкаме прайшоў сёння урачысты прыём у гонар 1700-летия города. На урачыстым прыёме прысутнічалі делегацыі з Китайской Народной Республики, прадстаўнікі российских городов, уключаючы гарады-пабрацімы, гости из Азербайджана и Словакии, прадстаўнікі дыпмісій Азербайджана, Казахстана, России и Словакии у Республіцы Беларусь, делегацыі областных центров нашей краины и районов першага региона. Жабінкаўскі район першым у Брэсцкай вобласці завяршыў уборку азімага рапсу. Усе 8 сельскагаспадарчых арганізацый района забяспечылі вынік вышэйшы за ўзровень мінулага года, піша тэлеграм-канал райвыканкама. У гэтым сезоне рапс убраны з плошчы больш як 3200 гектараў. Валавы збор склаў 10,3 тонны, а сярэдняя ураджайнасць дасягнула 32,5 цэнтнераў з гектара. Для параўнання, летась сярэдняя ураджайнасць складала 25,8 центнера с гектара. У час селекторной нарады президентом была поставлена задача убирать не менш як 6% збожжа за сутки. С гэтай задачей справляется у Брэсцкай области, у тым ліку у гаспадарцы Пачапава-Пінскага района, не гледзячы на сур'ёзныя перашкоды з боку надвор'я. Уся техніка на ходу, з 7 комбайнаў, 6 беларускіх. Сушка збожжа у гаспадарцы праходзіць у аўтаматычным режиме, што мінімізуе чалавечы фактор і забяспечвае стабільныя вымярэнні і температуры.
0: Новини. Головне.
1: Напередодні професійнага свята Дня пажарнай службы начальнік Брэсцкага абласнага ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Валерый Рудольф расказаў аб новай тэхніцы ратавальнікаў і ўдасканаленні інфраструктуры. Літаральна на днях прыйшла новая аўталесвіца вышынёй 52 метры для працы на аб'ектах у 17 больш паверхаў. Аналагічныя лесвіцы паступяць у Пінскі, у Баранавічы, якія таксама дынамічна растуць з вышыннай забудовай, акцэнтаваў увагу Валерый Рудольф. Акрамя гэтага ідзе распрацоўка праектнай дакументацыі на будаўніцтва новага падраздзялення ў Баранавічах. Па праграме да 2028 года ў мікрараёне Бараўкі будзе новае пажарнае дэпо з колькасцю да 30 чалавек і мінімум 2-3 адзінкамі баявой тэхнікі непасрэдна на выезд. Брэст працягвае святкаваць сваё 1700-годдзе. У парку культуры і адпачынку праходзіць сёння фестываль фарбаў «Дрымфэст. Каляровае вар'яцтва». Гэтымі хвілінамі праходзіць і модны паказ «Мода. Музыка. Расія. Беларусь» ад дызайнераў адзення з Беларусі і Расіі. Далей у праграме праект «Проста караоке хор», гумарыстычная тэатралізаваная праграма, канцэрт і дыджэй-шоу. У 22 гадзіны ў парку на Малым возеры пачнецца выступленне флэйбардыстаў і фестываль водных ліхтарыкаў у суправаджэнні лазернага шоу. Выстава «Беларуская вышыванка» ветліва адчыніла дзверы ў музеі «Ружанскі палацавы комплекс роду Сапегаў» і звязана менавіта з беларускім ручніком. Для аматараў нацыянальнай самабытнай культуры гэта сапраўдны падарунак. Праект знаёміць наведвальнікаў з унікальнымі традыцыямі ткацтва і вышыванкі ружанскага краю праз творы мясцовых умельцаў Таццяны Леановіч, Раісы Прэдка, Вольгі Левянковай, Ганны Хмялеўскай і Валянціны Якубені. Хакейны клуб «Брэст» абнавіў склад, вярнуў фарм-клуб і рыхтуецца змагацца за самыя высокія месцы ў чэмпіянаце Беларусі. Як распавёў дырэктар ХК «Брэст» Аляксей Лоска, новы галоўны трэнер, новы склад, цалкам перабудаваная лінія брамнікаў, моцныя пачаткоўцы і вяртанне ўласнага фарм-клуба – гэта спроба зрабіць крок наперад пасля мінулага сезону, у якім каманда заняла 8 месца ў рэгулярным чэмпіянаце, а затым саступіла Гомелю ў серыі «Плэй-ін». Адной з галоўных падзей міжсезоння стала прызначэнне Сергія Стася на пасаду галоўнага трэнера. Спецыяліст двойчы прызнаваўся лепшым трэнерам экстралігі, працаваў у штабах мінскага «Дынама» і нацыянальнай зборнай. Гаворачы аб задачах, Сергій Стась пазбягае гучных абяцанняў. У хакеі немагчыма прайсці ўвесь сезон без паражэнняў, аднак каманда абавязана кожны раз выходзіць на лёд з намерам перамагчы. «Мы хочам развівацца, становіцца лепшай, рухацца наперад», – сказаў галоўны трэнер.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыні будзе малавоблачна, без ападкаў. Вецер ночу няўстойлівы слабы, днём паўднёвы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 8 да 13, па захадзе да 15 цяпла, удзень 25-30 з плюсам. У Баранавічах ночу 10-12, днём 26-28, у Пінску ночу 12-14, днём 27-29, у Брэсце ўначы ад 13 до 15, у день от 28 до 30 тепла. Мария Дямчук, служба информации, Радио Брест.
0: Новины. Головные.